0: Ya ya ya. Hey, si degek lo, singok ora gagah blas. Mata murung.
1: Murung.
0: Kono ya ya ya ya ya ya. Apa ini, yo? Sekat nih, sengkas.